asɛm to sɛ meyɛ ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonya ni sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ ɔbanimirifoɔ meyɛ ɔhonya ni menim sɛ wo so wo ne me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi mama yɛ adeɛ

Na mo ba bi so na da fu bi oni ne ye krus o ba bi so o ba bi akum na kuma tie ne ye pa o aba be du sa bre tie ne ye abra tie ne ne ni nua ba ma odi na chiri e sha na yiri ndi ni nua ba ma odi na chiri kula no ntama sei agina bo so tie ne ye e ti na ba bo ne kan di tro no mi 17 verse 17 sei o se o hini ye na se dia aha to so ai o se na so o ma